0: 大约为3艘，通行规模明显收缩，且尚未显示出航运全面恢复的迹象。伊朗伊斯兰革命卫队海军公共关系部5月31号发表声明说，过去24小时内，共有28艘船只在伊方协调和安全保障下通过霍尔木兹海峡。声明称，伊方正持续对霍尔木兹海峡实施智能化管控，相关管控以坚定和有力的方式进行。声明同时指责，美国的军事行动是近期波斯湾安全局势紧张的最主要原因。
1: 连日来，美国和伊朗相互密集传话，就一份谅解备忘录进行收尾阶段谈判。不过，从美伊最新的说法来看，双方仍在若干关键问题上进行着拉锯。伊朗和美国究竟还有哪些分歧？霍尔木兹海峡的管理权未来会如何定义？中国国际问题研究院助理研究员李子欣认为，当前的协议进展反复，说明美国和伊朗围绕草案的博弈已从寻找原则共识进入推敲技术细节的深水区。
2: 伊朗的表态呢，本质上是倒逼美国做出退让。伊朗希望优先来进行政策诠释，公开宣布美国已经在原则上承认了伊朗对海峡的管理权，让自己呢处于谈判中的优势地位。而美国方面，特别是白宫的表态更为谨慎，主要是考虑到对内要给以色列和国内鹰派一个交代，证明自己没有对伊朗太过软弱。对外呢，则是要在最后时刻进一步逼迫伊朗做出更多让步。这个谅解备忘录最终大概率还是要签的。那么白宫需要一个外交上的胜利来巩固选情，伊朗呢则需要资产解冻来缓解经济困境，但是谁也都不想表现出愿意妥协的姿态。双方呢都还在试探对方的底线，都在争取对自己最为有利的最终文本。
3: 李子欣表示，美伊在霍尔木兹海峡的争夺未来大概率会走向所谓常态化对抗，但不升级为全面战争的这样一个中间状态。
2: 短期来看呢，伊朗会继续的推进实施管控的策略，只要美国不大规模的动武，那么就可以按照既定的方案继续实施。而美国的反制手段呢，大概率也会维持在制裁威胁、短促的军事干预，那么但会避免陷入到更为持久的战争当中。一旦海峡开放之后，如果再度封闭，对于美国来说呢，造成的政治影响也是非常严重的，因此白宫势必会非常谨慎。那中长期来看，在各方能够保持和平的基础之上，霍尔木兹海峡的通行呢，可以在船舶通行数量上恢复到战前水平，但实际的通行秩序恐怕很难会完全恢复。过往船只呢，可能会常态化的需要接受检查，而这会改变全球能源安全的格局。当然，这个过程大概率会伴随着美国和伊朗之间仍然持续不断的但规模有限的军事摩擦。但只要双方都不想打全面战争，这些危机最终大概率都会以某种方式来降温，然后继续回到边打边谈的老路上来。
4: 穆赫辛·雷扎伊曾任伊朗伊斯兰革命卫队总司令，主导构建了伊朗军事理论体系，如今担任伊朗最高领袖军事顾问，同时也是伊朗国家利益委员会成员。日前他接受了总台报道员的专访，雷扎伊表示，美国与以色列发动战争，企图重塑中东格局，而伊朗则打造出全新的作战体系进行对抗，并且伊朗已经做好了打破美国对伊朗海上封锁的准备。
5: بنابراین در ایران دو تا مسئله، یعنی در این غرب آسیا دو تا موضوع است، یکی زمینه یکی نفته. اسرائیل دنبال زمینه، یعنی جنوب سوریه رو بگیره، جنوب لبنان رو بگیره، بعضی از مناطق دیگه اردن و عراق رو بگیره. اما آقای ترامپ دنبال نفت بوده و نقطه مشترکشون این بوده. پس یکی مسئله اقتصاد، یکی مسئله ژئوپلیتیک منطقه. دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم، حتما باید ایران ساقط بشه. با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه، امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنیم.
3: 雷扎伊表示，伊朗在与美国和以色列的战争中用高性价比装备打击敌方高价值目标，在实战中逐步展示战力，以此形成威慑，打造出伊朗现代作战模式。
5: مونتا ما در سپاه پاسداران یک مکتب جدید و یک الگوی نظامی

0: جدیدی رو یعنی یه سبک جدیدی از نظامیگری رو از دفاع 8 ساله ابداع کردیم اساس این الگوی و سبک جدید نیروهای مسلح ایران به ویژه در سپاه پاسداران یه جنگ نامتقارن است یعنی ما با پهپادهای بسیار ارزان قیمت حمله میکنیم به تأسیسات میلیون دلاری و میلیارد دلاری در جنگ 12 روزه ما یه نمایشی از قدرت داشتیم در جنگ 40 روزه نمایش دیگری از قدرت رو انجام دادیم و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد باز صورت سومی رو از خودمون نشون میدادیم این به دلیل اون انعطاف پذیری و عامل ناشناختگی است یعنی سری اصول و ارکانی داره این سبک که ما در سپاه داریم که اینو بهش میگیم یه سبک جدیدی از نظامیگری
1: 雷扎伊表示，对美国而言，继续当前的战争就是一条道走到黑，只有谈判才是唯一可行的道路。伊朗已经做好了准备，如果美国对伊朗的海上封锁持续，伊朗将发动攻击，打破封锁。
0: آمریکایی‌ها راه غیر از مذاکره ندارن چون ادامه جنگ یه دالان بسیار تاریکیه برای آمریکا یعنی آمریکا هر چی بخواد به جنگ ادامه بده میره توی دالانی که انتها نداره ولی برای ما کاملا روشنه یعنی اون باید تو تاریکی به سمت ما بیاد در حالی که ما او رو کامل میتونیم رصد کنیم ما الان خودمون رو آماده کرده که اگر از یک میزان زمان معینی محاصره بخواد ادامه پیدا بکنه ما حمله میکنه و محاصره دریایی رو میشکنه
2: 以色列总理办公室今天在社交媒体发布消息，以总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨发布联合声明称，鉴于黎巴嫩真主党反复违反停火协议，并对以色列城市和公民发动袭击，内塔尼亚胡和卡茨已经指示以色列国防军对位于黎巴嫩贝鲁特南郊的目标发动打击。以军阿以发言人阿德拉伊今天早些时候在社交媒体先后发布两份紧急警告，要求黎巴嫩 南部九个村镇的居民立即撤离。阿德拉伊称，因黎巴嫩真主党违反停火协议，以军将在相关区域采取军事行动。以军要求部分地区居民撤离至距村镇至少一公里的空旷区域，并要求部分地区居民前往宰赫拉尼河以北地区。 以色列国防军5月31号表示，以军地面部队已在黎巴嫩南部伯福特岭和萨鲁基干河地区展开军事行动，以军称已占领离南部战略要地伯福特城堡。路透社5月31号发布了一段视频，视频显示以色列士兵进入伯福特城堡。 路透社根据地形布局、山脊形状、建筑结构、道路和台阶确认，视频部分片段中的地点为伯福特城堡，与当地档案和卫星图像吻合。路透社称，该视频拍摄日期无法核实，但在5月31号前未发现网上有此内容。据报道，伯福特城堡在伯福特岭的山顶。 以色列军方5月31号表示，以军已占领伯福特城堡及黎巴嫩南部一处战略山脊。 以军发表声明称，行动已持续数日，大批以军地面部队已在黎巴嫩南部伯福特岭和萨卢基干河地区展开进攻行动，旨在扩大前沿防御线。以色列总理内塔尼亚胡当天发表视频声明称，他已下令以军扩大在黎巴嫩的地面行动，以军部队已越过利塔尼河，占领战略要地，并控制伯福特岭，下一步将扩大对原由真主党控制地区的掌控。 内塔尼亚胡还说，攻占伯福特岭是以色列政策的重大转变，以方将在叙利亚、加沙和黎巴嫩等多个方向继续主动采取行动。当天晚上，内塔尼亚胡还召集安全内阁，就下一步的行动进行商讨。纽约时报称，伯福特城堡向北俯瞰黎巴嫩南部大片地区，向南视线也能够辐射以色列北部地区。 报道称，以色列曾在1982年战争期间夺取伯福特岭山顶的控制权，一直到2000年才撤出。对于以色列来说，夺取伯福特城堡不仅具有重要战略价值，同时也具有很重要的政治意义。以色列退役将军哈科恩表示，以色列军方认为夺取伯福特城堡是对黎巴嫩真主党的一种武力展示。 真主党一名官员认为，以色列夺取伯福特城堡，表明黎巴嫩在与以色列的谈判中一无所获。 5月29号，黎以军方代表团在美

0: 且尚未显示出航运全面恢复的迹象。伊朗伊斯兰革命卫队海军公共关系部5月31号发表声明说，过去24小时内，共有28艘船只在伊方协调和安全保障下通过霍尔木兹海峡。声明称，伊方正持续对霍尔木兹海峡实施智能化管控，相关管控以坚定和有力的方式进行。声明同时指责，美国的军事行动是近期波斯湾安全局势紧张的最主要原因。
1: 穆赫辛·雷扎伊曾经担任伊朗伊斯兰革命卫队总司令，主导构建了伊朗军事理论体系，如今担任伊朗最高领袖军事顾问，同时也是伊朗国家利益委员会成员。日前他接受了总台报道员的专访，雷扎伊表示，美国与以色列发动战争，企图重塑中东格局，而伊朗则打造出了全新的作战体系进行对抗，并且伊朗已经做好了打破美国对伊朗海上封锁的准备。
2: بنابراین در ایران دو تا مسئله، یعنی در این غرب آسیا دو تا موضوع است، یکی زمینه یکی نفته. اسرائیل دنبال زمینه، یعنی جنوب سوریه رو بگیره، جنوب لبنان رو بگیره، بعضی از مناطق دیگه اردن و عراق رو بگیره. اما آقای ترامپ دنبال نفت بوده و نقطه مشترکشون این بوده. پس یکی مسئله اقتصاد، یکی مسئله ژئوپلیتیک منطقه. دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم، حتما باید ایران ساقط بشه. با وجود ایران در غرب آسیا و خاورمیانه امکان نداره که ما نقشه خاورمیانه رو عوض کنیم.
3: 雷扎伊表示，伊朗在与美国和以色列的战争中，用高性价比装备打击敌方高价值目标，在实战中逐步展示战力，以此形成威慑，打造出伊朗现代作战模式。
2: منتها ما در سپاه پاسداران یک مکتب جدید و یک الگوی نظامی جدیدی رو، یعنی یه سبک جدیدی از نظامیگری رو از دفاع 8 ساله ابداع کردیم. اساس این الگوی و سبک جدید نیروهای مسلح ایران به ویژه در سپاه پاسداران یه جنگ نامتقارن است. یعنی ما با پهپادهای بسیار ارزان قیمت حمله میکنیم به تأسیسات میلیون دلاری و میلیارد دلاری. در جنگ 12 روزه ما یه نمایشی از قدرت داشتیم، در جنگ 40 روزه نمایش دیگری از قدرت رو انجام دادیم و اگر جنگ ادامه پیدا میکرد باز و صورت سومی رو از خودمون نشون میدادیم. این به دلیل اون انعطاف پذیری و عامل ناشناختگی است. یعنی سری اصول و ارکانی داره این سبک که ما در سپاه داریم که اینو بهش میگیم یه سبک جدیدی از نظامی گری.
3: 雷扎伊表示，对美国而言，继续当前的战争就是一条道走到黑，只有谈判才是唯一可行的道路。伊朗已经做好了准备，如果美国对伊朗的海上封锁持续，伊朗将发动攻击打破封锁。
1: 以色列总理内塔尼亚胡和防长卡茨6月1号发表声明称，鉴于黎巴嫩真主党屡次违反停火协议，已经下令以军对黎巴嫩首都贝鲁特拜西耶地区发动空袭。以色列第12频道电视台网站当天凌晨援引美国高级官员的消息报道说，美国国务卿卢比奥在过去48小时内分别与李总统奥恩和内塔尼亚胡通电话，试图推进一项新的停火倡议。如果倡议失败，美国将允许以色列对贝鲁特的黎巴嫩真主党目标采取行动。以色列时报当天评论说，以方近期举动标志着4月17号以黎宣布的停火已经基本失效。以色列国防军5月31号表示，以军地面部队已经在黎巴嫩南部博福特岭和萨卢基干河地区展开军事行动。以军称已经占领了黎南部战略要地博福特城堡。
0: 路透社5月31号发布了一段视频，视频显示以色列士兵进入博福特城堡。路透社根据地形布局、山脊形状、建筑结构、道路和台阶，确认视频部分片段中的地点为博福特城堡，与当地档案和卫星图像吻合。路透社称，该视频拍摄日期无法核实，但在5月31号前未发现网上有此内容。据报道，博福特城堡在博福特岭的山顶。